希望。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pera FM untuk kaum mengaja.

0: Inisiatif baucer buku madani bernilai RM100 akan diteruskan kepada pelajar sekolah menengah dan pelajar institusi pendidikan tinggi IPT di seluruh negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, meskipun negara berdepan cabaran ekonomi semasa serta ketidaktentuan global, keutamaan terhadap pendidikan dan budaya ilmu tidak boleh diketepikan.
1: So the RM100 that we gave since the last few years, but transfer directly. You buy book, you get the discount. Jadi saudara, saya rumuskan mengatakan pesta buku ini satu kewajaran untuk mempamerkan dan mendedah kepada kita tentang gedung ilmu yang begitu meluas sekali. Tapi tujuannya menggalakkan anak-anak membaca.
0: Datuk Seri Anwar berkata demikian ketika merasmikan Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur di Ibu Negara. Pemberian baucer buku madani berkenaan disambut baik pelajar sekolah menengah dan IPT. Ikuti reaksi Hafiz Mohim Osman, Nur Amal Alfiah Ahmad Kamal dan Hani Farah Medina Osman.
2: Saya rasa amat bersyukur dan berterima kasih kepada PM kerana memberi baucer 100 untuk membeli buku kegemaran bagi pihak pelajar yang ingin membeli, dan ini juga mungkin akan menarik minat lagi para-para pembaca, terutamanya di kalangan murid-murid, untuk lebih giat dalam membaca.
3: Okay, saya nak ucapkan terima kasih kepada Perdana Menteri kita sebab bagi inisiatif untuk student-student, pelajar-pelajar voucher RM100. Dengan voucher ni saya dapat membeli buku-buku dekat sini dan dapat memberikan banyak impak lah untuk saya untuk beli buku-buku untuk belajar.
4: Saya bersyukur kepada PMX kerana memberi voucher kepada remaja supaya mereka boleh membaca dengan banyak lagi.
0: Malaysia kekal sebagai negara dengan ekonomi Islam paling kukuh di dunia bagi tahun 2025. Perkara itu berdasarkan laporan State of the Global Islamic Economy. Ketua Jabatan Ekonomi, Kuliah Sains Ekonomi dan Pengurusan UIAM, Profesor Madya Dr. Muhammad Asmi Muhammad Tastakir berkata, pencapaian itu jelas membuktikan kekuatan ekosistem kewangan Islam negara yang konsisten, berstruktur dan menyeluruh.
5: Saya berpandangan bahawa kedudukan Malaysia ini lebih dipacu oleh dasar kerajaan yang jelas, konsisten dan bervisi jauh. Dasar ini yang membina keyakinan, menjadikan infrastruktur, institusi serta mewujudkan persekitaran yang sihat dan kondusif bagi pembangunan ekonomi Islam. Maka kita boleh katakan Malaysia mempunyai landasan kewangan Islam yang agak menyeluruh serta berwawasan dan agak sistematik.
0: Jelas beliau, sistem perbankan Islam dan sukuk di Malaysia juga memberi kesan besar dan signifikan kepada ekonomi rakyat secara menyeluruh. Kementerian Kewangan MOF memberi amaran keras terhadap penggunaan nombor atau maklumat MyCard milik individu lain tanpa kebenaran bagi mendapatkan manfaat subsidi Budi 95. MOF memandang serius beberapa aduan mutakhir melibatkan dakwaan penggunaan maklumat MyCard tanpa kebenaran bagi transaksi bawah program Budi 95. Jika disabitkan kesalahan, individu berkenaan boleh dikenakan denda sehingga RM20,000 atau penjara sehingga 3 tahun atau kedua-duanya sekali. Kementerian turut mengarahkan syarikat peruncit minyak supaya memperketat pematuhan terhadap prosedur operasi standard pengesahan MyCard bagi setiap transaksi Budi 95. Sebarang urus niaga yang dilakukan secara manual tanpa pengesahan fizikal MyCard terlebih dahulu adalah tidak dibenarkan. Susulan insiden tren transit aliran ringan LRT tergelincir berhampiran stesen Chan Sau Lin di Ibu Negara. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata, perkhidmatan LRT laluan Ampang Suri Petaling yang terjejas akibat insiden berkenaan dijangka dapat beroperasi semula selewat-lewatnya Rabu depan.
6: Kerja-kerja untuk membaiki trek akan dimulakan dan akan mengambil masa 3 hingga 5 hari. Dan dijangka trek ini akan aktifkan semula pada hari Rabu 3 Jun, iaitu selepas cuti panjang hujung minggu ini, dan keadaan akan menghabis minggu atau 10 hari untuk kembali secara normal. Apabila diaktifkan semula pada hari Rabu, kelajuan akan dibawang, namun begitu kedua-dua hala boleh berjalan.
0: Anthony Luke. Prasarana Malaysia Berhad dalam pada itu diarah mengemukakan laporan lengkap secepat mungkin kepada Agensi Pengangkutan Awam Darat APAD. Menurut kenyataan APAD, laporan berkenaan akan diteliti secara terperinci sebelum proses temu siasat dan penelitian lanjut dilaksanakan bagi mengenal pasti faktor penyumbang kejadian. Penelitian tersebut juga bertujuan menentukan sama ada wujud sebarang unsur ketidakpatuhan, kecuaian atau pelanggaran syarat lesen pengendalian. Berita seterusnya, pendakian 16 peserta Transpencer Kidman di Gunung Batu Putih Bido 23 Mei lalu mematuhi prosedur operasi standard yang ditetapkan sekaligus membuktikan aspek keselamatan dipatuhi sepenuhnya kumpulan pendaki terbabit. Menteri Besar Perak Datuk Seri Sa'rani Muhammad menegaskan semua peserta telah memperoleh kebenaran bertulis untuk memasuki hutan simpan serta diketuai malim gunung berpengalaman.
7: Mereka terlibat ni bukan orang yang kali pertama masuk hutan. Dipahamkan kalau dengar tak lemak dia lah. Ini kali yang kedua dia masuk kawasan itu dan kalau berjaya akan datang lagi kali yang ketiga. Okay? Jadi bermaksud kepada saya mereka telah mengikuti dan mematuhi SOP. Itu tak ada masalah. Cuma seperti biasalah ini dalam hutan.
0: Datuk Seri Sa'rani berkata demikian ketika meninjau perkembangan semasa operasi mencari dan menyelamat Jaslinda Saludin yang masih hilang. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergiat selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka, menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legan berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibody monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Sukan pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar di Terbuka Perancis apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia kekal terajui ekonomi Islam global. SOP pengesahan MyCard di stesen minyak diperketat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.
8: Hiburan berinformasi, Perak FM untuk koma aja.

0: Raya ketiga.
1: Setulus pengorbanan, seikhlas hati daripada kami di Pera FM. Pera
2: FM. 18 negara, 22 perlumbaan, 11 pasukan. Musim terakhir era 1000 cc, aksi tanpa henti. Persaingan semakin sengit. Mampukah Al-Marquez kekal di puncak? Saksikan 10 perlumbaan MotoGP secara langsung di saluran OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: It has been a Ducati domination.
2: Saksikan hanya di RTM.

0: sahabat terusan Malaysia mempantras rasuah bukan saja memberi keyakinan rakyat malah diiktiraf dunia. Mewujudkan saluran selamat untuk membuat laporan melalui portal aduan dan akta perlindungan pemberi maklumat, menjalinkan kerjasama antara bangsa dan domestik, antaranya menganggotai United Nations Convention Against Corruption to Counter Money Laundering. Mewujudkan pengecualian cukai dan insentif syarikat berintegriti bagi menggalakkan sektor swasta, menyemarakkan program anti rasuah, mewujudkan inisiatif strategi pembantrasan rasuah nasional, membina keyakinan dalam menghapuskan rasuah secara menyeluruh, mewajibkan perjanjian integrity pack dan my procurement bagi ketelusan dalam perolehan kerajaan. Seterusnya, penubuhan Akademi Pencegahan Rasuah Malaysia mewujudkan pasukan petugas khas indeks persepsi rasuah bagi memacu usaha peningkatan persepsi rasuah sesebuah negara. Kejayaan ini membuktikan SPRM akan terus komited memerangi rasuah.
1: Kau
2: mah
1: tak tahu nombor baru WhatsApp
2: FM? 010-2007-055.
1: Jangan silap,
3: Perak
1: FM untuk
3: koma je. Perak FM koma. Terus kekalkan frekuensi anda bila-bila di mana-mana. Perak FM untuk kita semua.
4: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam Dunia 10 Pagi. Krisis kemanusiaan semakin meruncing di Gaza berikutan serangan berterusan Israel. Sekatan dan kekangan terhadap bantuan kemanusiaan yang disifatkan sebagai melanggar undang-undang kemanusiaan antarabangsa. Kementerian Luar Palestin memberi amaran sekatan berterusan boleh mencetuskan kembalinya ke buluran yang meluas di Gaza. Zionis terus menyasarkan orang awam, infrastruktur dan pusat perlindungan pelarian meskipun perjanjian gencatan senjata berkuat kuasa sejak Oktober tahun lalu. Sementara itu, Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB menegaskan keseluruhan wilayah Gaza adalah hak mutlak rakyat Palestin. Jurucakap PBB Stefan Dujarric mengulangi gesaan agar Israel berundur daripada kawasan pendudukan yang merentasi garisan sempadan yang dipersetujui atau dikenali sebagai garisan kuning. Kenyataan PBB itu sebagai maklum balas kepada kenyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang mahu memperluaskan kawalan tentera rejim di wilayah tersebut. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump belum membuat keputusan mengenai cadangan perjanjian untuk menamatkan perang dengan Iran semasa pertemuan 2 jam dengan para pegawai di White House. Anadolu memetik seorang pegawai kanan pentadbiran memaklumkan White House belum memberikan maklum balas kepada permintaan untuk ulasan mengenai laporan tersebut. Sementara itu, Trump mendakwa kononnya beliau hanya akan memeterai perjanjian damai dengan Iran sekiranya semua syarat yang ditetapkannya dipenuhi. Menurut seorang pegawai White House, mesyuarat khas selama kira-kira 2 jam yang dipengerusikan Trump membincangkan kemungkinan mencapai persetujuan dengan Iran telah berakhir. Tegasnya, sebarang perjanjian mesti memenuhi kepentingan Amerika serta garis merah yang ditetapkan Trump, termasuk memastikan Iran tidak sekali-kali memiliki senjata nuklear. Usaha persiapan majlis pengebumian secara besar-besaran buat bekas pemimpin Ali Khamenei sedang dipergian selepas tertangguh sekian lama susulan konflik ketenteraan dengan Amerika Israel. Pihak berkuasa Iran memaklumkan sebuah ibu pejabat khas diwujudkan bagi merangka menyelaras dan melaksanakan persediaan rapi melibatkan pelbagai agensi kerajaan menjelang istiadat berkenaan. Pertubuhan Kesihatan Sedunia WHO menjangkakan lebih ramai pesakit akan pulih daripada wabak Ebola yang sedang melanda Kongo. Pasukan Patogen Ancaman Tinggi WHO Anais Legault berkata jangkaan itu selepas mangsa pertama yang dimasukkan ke pusat rawatan Ebola disahkan sembuh dibenarkan keluar dari pusat rawatan. Antara rawatan yang sedang dipertimbangkan ialah terapi antibodi monoklon dan ubat antivirus Remdesivir termasuk kemungkinan terapi gabungan. Letupan roket New Glenn milik syarikat angkasa lepas Blue Origin ketika ujian darat di Florida disifatkan sebagai tamparan besar kepada syarikat itu dan juga NASA yang bekerjasama dalam misi penerokaan bulan akan datang. Pentadbir NASA Jared Isaacman berkata roket setinggi 98 meter itu meletup dalam satu berbola api besar di Cape Canaveral ketika menjalani persiapan penerbangan. Tiada kecederaan dilaporkan dan siasatan menyeluruh sedang dijalankan. Sukan bola sepak pengendali Paris Saint-Germain Luis Enrique menyifatkan juara bertahan Ligue 1 itu bukan pasukan pilihan menjelang aksi akhir Liga Juara Eropah menentang Arsenal pada Ahad. Meskipun hadir dengan reputasi hebat selaku jentera serangan paling digeruni dalam kejohanan musim ini dengan rekod 44 gol, Enrique percaya perlawanan akhir sentiasa menjanjikan saingan yang sengit. Beliau turut menolak pandangan bahawa perlawanan itu bakal menyaksikan pertembungan dua falsafah bola sepak yang berbeza. Sebaliknya, kedua-dua pasukan disifatkan mempunyai pendekatan yang hampir sama tetapi menggunakan taktikal berbeza. Akhir sekali, tenis terbuka Perancis, pemain sensasi remaja Brazil João Fonseca mencipta kejutan besar apabila menyingkirkan Novak Djokovic pada pusingan ketiga sekaligus menamatkan cabaran legenda Serbia itu untuk memburu gelaran Grand Slam ke-25. Fonseca 19 tahun bangkit daripada ketinggalan 2 set sebelum menang 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5 dalam perlawanan hampir 5 jam. Kemenangan itu menyaksikan pilihan ke-28 dunia mara ke pusingan 16 terbaik Grand Slam buat kali pertama dalam kariernya. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

Hati-hati di jalan raya. Banyak jalan berlubang boleh membahayakan pemandu dan penunggang motosikal. Perlahankan kenderaan anda dan lapukan kerosakan jalan kepada pihak berkuasa tempatan. Ingat, keselamatan di jalan raya tanggungjawab kita bersama. Pesanan kibar masyarakat ini dibawakan oleh Pera FM. Untuk koma aja.

segmen Yop Yong 10 pagi hingga 2 petang di Pra FM le untuk koma aja. Assalamualaikum semua, dah pun kembali bersama Eli di Konti Pra FM. Sekali lagi saya nak maklumkan azan Zuhur akan berkumandang ya pada jam 1.16 tengah hari bagi kawasan Bandar Ipoh.

Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sadaqallahul azim. Demi sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman apabila mereka menunaikan salat, ialah mereka yang di dalam salatnya mereka khusyuk. Allah.

Ya, Pan FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. 2.39 minit petang. Terima kasih kepada koma semua yang masih lagi kekal setia bersama dengan Pan FM daripada pagi sampailah sekarang. Jadi di hujung minggu ni saya nak kongsikan juga kepada anda yang mungkin berada kat rumah tu, orang kata tak tahu nak buat apa. Kita ada banyak rancangan menarik di saluran TV2 RTM. Antaranya ketika ini kalau di saluran TV2 kita ada filem Where the Crawdads Sings, di mana anda boleh tonton di saluran TV2 ketika ini. Drama ni ataupun filem ni dah pun bermula jam 1 tengah hari tadi. Jadi juga, anda juga boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Dan juga kepada anda peminat filem Hindustan, esok jam 1 tengah hari juga ada filem Badshah lakonan Shah Rukh Khan. Anda boleh tonton di saluran TV2 RTM jam 1 tengah hari. Jadi semua rancangan ni anda boleh tonton menerusi aplikasi RTM Click. Jadi yang belum lagi muat turun aplikasi RTM Click, boleh muat turun segera sebab anda bukan sahaja dapat dengarkan siaran radio pada FM, tapi rancangan-rancangan ataupun filem-filem menarik juga anda boleh tonton. Anda boleh tonton juga saluran sukan, saluran berita menerusi aplikasi RTM Click. Jadi mudah je menerusi telefon bimbit dekat mana jua untuk koma aja. Jadi yang belum lagi muat turun, boleh muat turun segera. Yang nak hantarkan ucapan boleh hantarkan di WhatsApp Pan FM. Kita nak bacakan ucapan juga daripada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Katanya nak ucapkan selamat petang kepada semua pendengar Pan FM. Cuaca elok panas ni katanya. Sambil baring-baring sambil dengarkan radio Pan FM. Dia kata tadi temankan DJ Ellie, sekarang temankan DJ Ros. Terima kasih ya Kak. Jadi kepada anda yang mungkin tengah bersantai-santai, beristirahat ketika ini, selamat beristirahat di hujung minggu. Okay? Jadi kena terus kekal di Pan FM untuk koma aja.

wujud banyak kegiatan penipuan internet. Antaranya penyebaran berita tidak benar, penyamaran identiti dan penawaran perkhidmatan yang tidak wujud. Sifat laman media sosial yang boleh menyebarkan maklumat dengan laju dan penggunaan identiti rekaan menyebabkan ia semakin berleluasa. Jadilah pengguna yang bijak. Laporkan salah laku penggunaan internet dan ingat, berwaspada dan periksa kesahihan sesuatu berita atau maklumat sebelum membuat sebarang perkongsian. Untuk elakkan anda terpedaya, rujuk sumber yang sahih dan dipercayai. Sekiranya anda ragu-ragu, hentikan penyebaran. Bersama-sama kami, Bantras Berita Palsu.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ada, kau mau tahu ke ya?
2: Pada hari ini 30 hari bulan Mei dalam tahun 1984, Persatuan Pengilang Tayar Melayu telah ditubuhkan. Mesyuarat penubuhan persatuan ini berlangsung di Pejabat Mara Ipoh. Dalam mesyuarat penubuhan Persatuan Pengilang Tayar Melayu tersebut, Encik Tahir Samad telah dipilih sebagai pengerusi, manakala Tuan Haji Syarif Muhammad telah dilantik sebagai setiausaha. 5 orang ahli jawatan kuasa juga telah dilantik bagi mengkubal perlembagaan persatuan tersebut. Persatuan Pengilang Tayar Melayu ditubuhkan bertujuan untuk menyatu padukan semua peniaga Melayu yang terlibat dalam perniagaan tayar di negara ini. Selain itu, penubuhannya juga bertujuan mendapatkan kemudahan dari kerajaan, terutama latihan serta khidmat nasihat dalam jangka masa panjang. Penubuhan Persatuan Pengilang Tayar Melayu pada hari ini membolehkan peniaga-peniaga tayar Melayu dapat bernaung di bawah satu persatuan dalam usaha meningkat dan mengukuhkan keupayaan mereka bagi menghadapi persaingan dalam dunia peniagaan. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak. Perbendaharaan logat Perak kita hari ini ialah Hangat Pijor. Maknanya kalau kau nak tahu Hangat Pijor ni ialah tahap kepanasan yang melampau.
3: Ayub, apa kehannya tu? Dah tak tentu hala teman tengok dari tadi. Dah rupa cacin kepanasan.
4: Mana hidupnya, Yung? Oi, udah hangat bijo. Kepala ni pun dah denyut rasanya. Nak mangkuk pun ada.

Kemudian ulangilah pandanganmu berkali-kali. Nescaya pandanganmu itu akan berbalik kepadamu dengan hampa daripada melihat sebarang kecacatan. Sedang ia pula berkeadaan lemah lesu. Walaqad

Dan demi sungguhnya, kami telah menghiasi langit yang dekat, iaitu kepada penglihatan penduduk bumi dengan bintang-bintang. Dan kami jadikan bintang-bintang itu punca rejaman terhadap syaitan. Dan kami sediakan bagi mereka azab neraka yang menyulang-julang. Walil

Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafika Arif dalam Utama 9 Malam.

0: anjuran kita. Drama berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan pos penyangkutan kapal dan insurans.
1: Perdana Menteri turut menegaskan peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Sementara itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Perdana Menteri berkata peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan. Datuk Seri Anwar turut menegaskan pembangunan Sabah perlu dipercepatkan agar tidak ketinggalan dalam arus pembangunan negara, khususnya dalam era teknologi baharu. Kenaikan pembayaran interim bagi Sabah daripada RM600 juta kepada RM1.5 bilion membuktikan komitmen Kerajaan Persekutuan dalam menunaikan hak negeri itu secara berperingkat dan bertanggungjawab. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sabah dan Sarawak, Datuk Mustafa Sa'mud memaklumkan peningkatan bayaran interim itu mencerminkan kesungguhan kepimpinan Datuk Sri Anwar dalam memastikan kepentingan Sabah terus diberi perhatian sebelum perubahan Kerajaan Persekutuan pada 2022. Sabah hanya menerima kira-kira RM26.7 juta setahun walaupun tuntutan 40% hasil termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Perlis Inland Port PIP yang mempunyai kedudukan strategi bakal menjadi pintu ekspor baharu di rantau ASEAN. Menteri Pengangkutan Anthony Luke berkata kemudahan itu berpotensi menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi khususnya di negeri tersebut dan wilayah utara semenanjung.
2: Jadi ini merupakan satu penghubung yang penting antara Malaysia Thailand dan kita yakin bahawa perdagangan dua hala antara Malaysia Thailand akan terus meningkat. Dan kita sudah tentu mengharapkan bahawa kilang-kilang di selatan Thailand menggunakan Perlis Inland Port ini sebagai satu gateway untuk pasaran ekspor mereka.
1: Antara komponen terpenting PIP ialah pembinaan laluan yang menghubungkan kemudahan tersebut dengan landasan utama KTMP. Dalam perkembangan berbeza, Anthony Luke turut mengulas tentang kes kecurian kabel landasan kereta api yang disifatkan beliau sebagai isu keselamatan nasional. Ujarnya, aktiviti haram itu bukan sahaja mengganggu perkhidmatan rel tetapi turut mengundang risiko bahaya buat orang ramai.
2: Kita sedang lihat bagaimana dari segi teknologi dapat mencegah pemasangan teknologi pemantauan yang lebih baik dan lebih berkesan oleh pihak KTMB dan juga RIC. Itu pertama. Yang keduanya, kita juga telah berbincang dengan pihak Kementerian Dalam Negeri untuk memperketatkan undang-undang terhadap kes kecurian kabel ini.
1: Menurut KTMB, sebanyak 104 kes kecurian kabel berlaku pada tahun lalu sekaligus menyebabkan lebih 1,300 jam kelewatan kumulatif di seluruh rangkaian KTMB. Berita seterusnya. Opkesan 6.0 akan diadakan bermula 1 Jun hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. KPDN dalam kenyataan memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus pemeriksaan termasuk sektor petrokimia, pertanian, peternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Rakaman kamera pengawasan hidupan liar berjaya memberikan petunjuk penting mengenai laluan yang dipercayai dilalui Jaslinda Salidon. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan hasil penelitian mendapati mangsa berusia 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih sejak seminggu lalu dirakam melintasi kamera pertama pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu. Bagaimanapun, tiada rakaman menunjukkan mangsa patah balik melalui laluan Sabah sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah Kem Sukaneka. Setakat petang tadi, 42 anggota penyelamat masih berada di lokasi dan meneruskan operasi pencarian pada hari ketujuh. Luar negara, Amerika Syarikat mengumumkan sedang membongkar satu rangkaian Iran yang canggih digunakan untuk memperoleh teknologi ketenteraan sensitif. Jurucakap Jabatan Negara Tommy Pickett dalam kenyataan memaklumkan rangkaian terbabit menyamar dan menipu puluhan syarikat teknologi Amerika sehingga menyebabkan kerugian berjuta-juta dolar. Ia bagi mendapatkan peralatan canggih termasuk penganalisis spektrum dan peranti pengesanan keselamatan untuk sektor pertahanan Iran. 5 daripada 7 individu yang terperangkap di dalam sebuah gua dipenuhi air di Laos selama kira-kira seminggu berjaya diselamatkan. Perkara itu disahkan penyelam berpangkalan di Thailand, Miko Pasi, yang terlibat dalam operasi menyelamat pelbagai negara itu. Menerusi hantaran di Facebook hari ini, Pasi berkongsi video usaha mengeluarkan mangsa menunjukkan pelombong yang diselamatkan dibawa keluar dari gua berkenaan. Usaha mengesan dan menyelamat baki 2 mangsa masih diteruskan. Sukan menjelang kejuaraan bawah 19 ASEAN 2026 di Medan, Indonesia yang berlangsung pada 1 hingga 13 Jun. 15 pemain dari klub JDT mendominasi senarai akhir 23 pemain bagi menggalas tugas skuad kebangsaan. FAM dalam kenyataan memaklumkan daripada 15 pemain itu, 8 adalah pemain JDT 3. Manakala 7 pemain lagi beraksi untuk JDT 4. Malaysia diundi dalam kumpulan B bersama-sama Thailand, Singapura dan Brunei. Perjuangan skuad negara bermula dengan menentang Singapura pada 2 Jun. Akhir sekali, pemain beregu campuran utama negara Toh Iwe dijangka menjalani imbasan MRI pada Isnin ini. Beliau mengalami kecederaan lutut kiri ketika beraksi pada suku akhir terbuka Singapura semalam. Perkembangan terbaru itu disahkan pengarah ke jurulatihan beregu kebangsaan, Reksi Menaki. Setakat ini, tahap kecederaan dialami Iwe masih belum dapat dipastikan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kerajaan laksana penjimatan ketat demi kesejahteraan rakyat. Subsidi bahan api Sabah dijangka meningkat kepada RM3 bilion. Sekian berita yang disunting oleh Syahrul Zaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

30 Mei 1966, Persidangan Damai Malaysia-Indonesia di Bangkok. Pada hari ini, dalam tahun 1966, sejarah tercipta apabila satu sesi perundingan bagi mencari penyelesaian kepada masalah diplomatik antara Malaysia dan Indonesia diadakan di Bangkok, Thailand. Perundingan tersebut melibatkan delegasi daripada Malaysia yang diketuai oleh Yang Amat Berhormat Tun Abdul Razak bin Datuk Hussein, Timbalan Perdana Menteri, dengan delegasi Indonesia yang diketuai oleh Dr. Adam Malik, Menteri Luar Indonesia. Pertemuan yang diadakan di kediaman rasmi delegasi Indonesia, iaitu di Malagasila ini, juga mencatatkan sejarah tersendiri dengan menjadi pertemuan pertama yang diadakan di tempat perwakilan Indonesia. Sebelum ini, sebarang pertemuan antara kedua-dua belah pihak hanya diadakan di tempat neutral. Ini juga merupakan kali pertama perundingan dijalankan tanpa kehadiran orang tengah. Pada 31 Mei 1966, perundingan untuk hari yang kedua pula dijalankan di tempat tinggal rasmi delegasi Malaysia. Hasil perundingan dua hari ini membawa kepada pemulihan hubungan diplomatik antara kedua-dua belah pihak.

mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

0: Langkah penghematan ketat agar dana yang dijimatkan dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat. Jelas beliau, peruntukan bagi kemencuan akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu, namun pengecualian diberikan untuk sektor kritikal seperti pendidikan, kesihatan dan infrastruktur asas termasuk di Sabah. Lawatan dan perbelanjaan ke luar negara untuk menteri juga dihadkan, kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN, APEC atau BRICS. Sementara itu, geran khas interim kepada Sabah dinaikkan lebih sekali ganda daripada RM600 juta ringgit kepada RM1.5 bilion ringgit. Penambahan itu diumum Perdana Menteri sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri dimutamatkan seperti dalam Perjanjian Malaysia 1963.
1: Hanya Kerajaan Madani pimpinan saya yang meletakkan no argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, cabarannya bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bicara soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai guning satu dua bulan selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
0: Kerajaan Persekutuan turut menjangkakan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair LPG untuk Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
1: Kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2020. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, kita akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pengunduran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan mereka ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
0: Menurut Datuk Sri Anwar, pendedahan angka berkenaan adalah bagi memberi gambaran sebenar kepada rakyat agar tidak terpengaruh dengan sentimen politik yang tidak bertanggungjawab. Berita seterusnya. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM memperkukuh persediaan menghadapi gelombang haba serta kebakaran hutan yang susulan jangkaan cuaca kering yang sedikit luar biasa tahun ini berikutan fenomena El Nino. Demikian menurut Ketua Pengarahnya, Datuk Sri Nur Hisham Muhammad.
2: Jadi persiapan kita memang kita dah buat teliti lah. So alhamdulillah tahun lepas juga kita telah melengkapkan perolehan. Pertamanya ialah kita punya 70 kenderaan kompak yang banyak kita guna kebakaran baru ni, dan juga 80 pam tambahan yang telah kita beli, portable pam untuk kita persediaan rapi.
0: Sementara itu, operasi mencari dan menyelamat SAR pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun, yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei lalu, memasuki hari ketujuh. Datuk Sri Nur Hisham berkata operasi berkenaan melibatkan kira-kira 50 anggota daripada pelbagai agensi. 8 anggota tambahan dihantar ke puncak gunung pagi tadi.
2: Tambahan untuk membolehkan penggiliran berlaku berdasarkan pada pengalaman kita dan berdasarkan kepada keadaan persekitaran. Dia lain sikit, kalau laut tu dia lain sikit. Tapi gunung ni kita tidak akan, orang cakap, pada masa ni ialah mengambil keputusan untuk menghentikan operasi lah. So pencarian tu masih kita teruskan.
0: Datuk Sri Nur Hisham Muhammad. Dalam perkembangan terbaru, Jaslinda disahkan bergerak menuju ke kem Sukaneka di Gunung Batu Putih dekat Tapah. Ini berdasarkan petunjuk penting daripada rakaman kamera pengawasan hidupan liar yang diperoleh hari ini. Pengarah JBPM Perak, Datuk Sayani Saidon memaklumkan, petunjuk terbaru itu diperoleh selepas chip card memori daripada 2 unit kamera pengawasan di puncak gunung diambil pada 10.15 pagi tadi. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan Israel untuk merampas 70% wilayah Gaza di Palestin. Wisma Putra dalam kenyataan memaklumkan rancangan itu dengan jelas membuktikan niat terancang Israel untuk menafikan hak rakyat Palestin. Menurut kenyataan itu, Malaysia bersolidariti dan menyokong penuh usaha Palestin menubuhkan negara merdeka dan berdaulat merangkumi Tebing Barat, Gaza dan Baitul Maqdis Timur. Vietnam akan membebaskan hampir 10,000 banduan bersempena pilihan raya parlimen yang baru dijalankan serta meraihkan kejayaan Kongres Parti Komunis. Menurut dokumen ditandatangani Presiden Vietnam memerangkap Setiausaha Agung Parti Komunis, Tu Lam, bermula Jun, 9,950 banduan akan dibebaskan dengan program pengampunan. Timbalan Menteri Keselamatan Awam Lee Van Thuyen memaklumkan mereka termasuk 63 warga asing terdiri daripada 56 lelaki dan 7 wanita daripada pelbagai negara. Sukan, Ketua Jurulatih Liverpool Arne Slot dipecat susulan kegagalan mempertahankan gelaran juara Liga Perdana Inggeris. The Reds juga sekadar menamatkan kempen musim ini di tangga kelima. Baru mengendalikan Liverpool selama dua musim, pemecatan jurulatih dari Belanda itu berkuat kuasa serta-merta. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bas persiaran terbalik di Genting Highlands, 7 cedera. Ops kesan 6.0 bermula Isnin, bantras kenaikan harga tidak munasabah. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Adnan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani dan selamat malam.

0: sentiasa di hati.
1: Okey, Nasional FM sentiasa di hati. Saya Izzy temankan anda dalam Geng Burung Hantu hari ini, edisi 31 Mei 2026 bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, ni malam tadi sebenarnya juga telah berlangsungnya majlis penyerahan juara Liga Piala Malaysia kepada pasukan JDT yang telah pun menjuarai Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, yang diraikan penuh meriah malam tadi dengan pertunjukan bunga api dan juga persembahan bercahaya pada sambutan JDT Realm of 12 di Stadium Sultan Ibrahim. Dan juga majlis penyerahan trofi Liga Super disempurnakan oleh Presiden Liga Bola Sepak Malaysia MFL, iaitu Dato' Abdul Ghani Hassan, diiringi Menteri Besar Johor Dato' On Hafiz Ghazi. Iaitu sebanyak 32,230 penyokong juga telah pun membanjiri stadium bagi menyaksikan sambutan itu, yang turut diserikan dengan persembahan artis antarabangsa seperti 50 Cent, 1-4, Big Band serta kumpulan tarian Joba Walkers dan juga The Royal Family. Dan juga sambutan ini juga turut disiarkan menerusi layar gergasi di kawasan FanFest di stadium berkenaan. Dan program ini diadakan bagi meraikan penyokong Harimau Selatan yang dianggap sebagai pemain ke-12 pasukan dalam kejayaan JDT bagi musim 2025-2026. Dan Sabtu lepas sebenarnya JDT telah pun melengkapkan kejayaan quadruple apabila menjuarai Piala Malaysia 2026 buat kali keempat berturut-turut selepas menewaskan Kuching City FC 2-0 pada aksi final di Stadium Nasional Bukit Jalil. Dan Piala Malaysia sebenarnya telah pun menjadi penutup terbaik untuk melenggakkan musim penuh gemilang JDT yang sebelum ini turut memenangi Piala Sumbangsih, Piala FA dan Liga Super buat kali ke-12 berturut-turut, selain melakar rekod tanpa kalah dalam 108 perlawanan liga. Jadi tahniah diucapkan kepada peminat-peminat pasukan Harimau Selatan. Tahniah kerana memenangi juara Piala Malaysia dan juga juara Liga Super untuk tahun ini. Ini satu kejayaan yang sangat-sangat membanggakan, khususnya dalam aksi bola sepak tempatan. Dan kepada anda, kepada abang-abang kita, palit-palit darat kita, itu pemandu-pemandu bas, pemandu-pemandu lori yang ketika ini juga sedang berjuang di lebuh raya utama di seluruh negara menghantar bekalan-bekalan makanan. Semoga anda selamat sampai. Semoga perjalanan anda dipermudahkan. Dan untuk hari ini, saya nak belanja anda dengan lagu ini. Lagu dari Anja, Pilot Darat. Nah, ini khusus untuk pilot-pilot darat kita pada malam ini. Terus dengarkan kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

sekiranya anda menerima panggilan yang meminta data peribadi anda, jangan mudah terpedaya. Elakkan memberi nombor kad pengenalan, nombor akaun bank dan yang berkaitan demi mengelakkan diri anda terjerat. Awas, jika anda rasa ragu-ragu dengan panggilan yang diterima, abaikan atau laporkan kepada pihak polis. Jangan biarkan penjenayah mengambil kesempatan atas kelalaian anda.

kaca dia persembahan dari Spring dengan Bourgainvillea. Baru saja menemani anda ketika ini. Dah 1.49 minit pagi ketika ini. Terima kasih juga kepada rakan-rakan saya di TikTok yang ketika ini bersama juga dengan saya untuk kita berbual-bual, berkongsi pendapat. Apa saja yang ingin anda sampaikan, anda boleh bersama juga dengan saya. Yang nak hantarkan ucapan di Facebook rasmi Nasional FM Sentiasa di Hati pun boleh terus hantarkan. InsyaAllah ada kesempatan akan saya bacakan sebentar lagi. Sambil-sambil itu juga saya nak kongsikan juga kepada anda beberapa info terkini. Ini berkaitan dengan kerajaan yang akan melaksanakan langkah perjimatan ketat, iaitu dana akan dikembalikan semula kepada rakyat. Iaitu kerajaan akan melaksanakan langkah perjimatan melibatkan perbelanjaan kementerian dan menteri bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan kepada program yang memberi manfaat langsung kepada rakyat. Okey, dan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, semua kementerian telah pun diarahkan untuk mengurangkan perbelanjaan yang tidak kritikal kecuali bagi sektor-sektor utama seperti pendidikan, kesihatan dan juga keperluan asas rakyat. Dan langkah yang diambil ini termasuklah menghadkan lawatan kerja Menteri Luar Menteri Keluar Negara selain membatalkan lawatan yang tidak mempunyai keperluan mendesak. Dan juga ini juga tertumpu kepada perbelanjaan lain, khususnya lawatan keluar negara. Malah lawatan keluar negara juga melibatkan Menteri Persekutuan juga dihadkan kecuali bagi urusan rasmi yang wajib seperti mesyuarat ASEAN ataupun kerjasama ekonomi Asia Pasifik FPEC yang telah pun ditetapkan dalam jadual. Dan amalan berjimat cermat katanya perlu dilaksanakan di semua peringkat pentadbiran kerajaan, termasuklah dalam aspek penganjuran program dan perbelanjaan operasi. Dan penjimatan tersebut akan disalurkan semula kepada pelbagai inisiatif rakyat, termasuklah bantuan pendidikan, program kebajikan dan program pembangunan yang memberi impak langsung kepada kesejahteraan rakyat. Ini juga satu perkembangan yang baiklah untuk rakyat, untuk berkenaan dengan langkah penjimatan yang telah pun dilakukan oleh kerajaan. Okey, kita teruskan lagi borong kita petang untuk pagi ini sebenarnya. Ini dia lagu dari Once dengan Dialova. Teruskan bersama kami Nasional FM, Sentiasa di Hati.

stesen minyak dilarang membenarkan kenderaan berpendaftaran asing membeli petrol bersubsidi RON 95. Jika anda mempunyai sebarang maklumat pelanggaran ini, sila laporkan kepada pihak KPDN untuk siasatan dan tindakan selanjutnya. Anda boleh WhatsApp ke talian 019-848-8000 ataupun 019-279-4317. Selain itu, anda boleh mengadu di eaduan.kpdn.gov.my ataupun call center di 1-800-886-800 dan juga di aplikasi telefon pintar EZ Adu KPDN. Tindakan tegas boleh diambil oleh KPDN ke atas pemilik stesen minyak yang membenarkan kenderaan bernombor plat asing membeli minyak petrol RON 95.

0: etika batuk dan bersin sebagai panduan untuk dijadikan amalan.
1: Pakai penutup mulut dan hidung.
0: Palingkan muka daripada orang lain dan makanan.
1: Elakkan pergi ke tempat yang sesak.
0: Jangan berkongsi sapu tangan atau tuala dengan orang lain.
1: Tutup hidung dan mulut anda dengan tisu atau sapu tangan ketika batuk dan bersin. Kemudian buangkan tisu ke dalam bakul sampah.
0: Elakkan menyentuh muka, hidung atau mulut.
1: Panduan ini sangat berguna jika anda berada di kawasan awam dan di tempat kerja.
2: #NasionalFM Kongsi.

0: saya Ainas. Sekilas fakta, museum yang tertua di Borneo ialah Museum Sarawak, merupakan sebuah bangunan dengan seni bina Perancis yang telah dibina oleh Charles Brooke pada tahun 1891. Nasional FM di Kuching Sarawak, 88.1 FM.
1: Terima kasih kepada anda yang terus setia mendengarkan kami di Nasional FM pada ketika ini 3.43 minit pagi. Mungkin hari ini malam minggu, besok ramai yang bercuti sempena hari Wesak dan juga bersambung sempena dengan cuti Hari Kebetulan Duri Seri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong sehingga 2 Jun. Mungkin ramai yang buat perancangan untuk bercuti dan juga sebagainya. Mungkin ada yang ambil cuti panjang bermula daripada raya Hari Raya Aidiladha sehingga ke hari ini. Mungkin ada yang baru nak bercuti, mungkin merancang ke mana saja, pusat-pusat percutian, pusat-pusat peranginan, antaranya mungkin ada yang nak pergi juga ke kawasan-kawasan, nak beriadah di kawasan pantai dan juga laut. Apa yang ingin saya tekankan ialah anda terus amalkan keselamatan, terutamanya kepada ahli keluarga dan juga anak-anak kecil. Dan keseronokan beriadah di kawasan pantai dan laut ini perlu disertai sebenarnya dengan sikap tanggungjawab dan keutamaan, terutamanya kepada aspek keselamatan. Dan setiap langkah pencegahan yang diambil mampu untuk mengelakkan risiko kemalangan dan memastikan keselamatan diri juga keluarga kita sentiasa terpelihara. Dan ini antara langkah penting yang anda boleh amalkan ialah dengan tidak berenang bersendirian, sentiasa mematuhi arahan dan juga papan tanda keselamatan, dan juga memeriksa ramalan cuaca sebelum melakukan aktiviti air, serta menggunakan krim pelindung mata hari bagi melindungi kulit daripada cuaca panas melampau sekarang ni kan. Dan selain itu juga, orang ramai juga dinasihatkan agar berenang berhampiran dengan kawasan pantai yang selamat dan mengelakkan tidak berlari ataupun terus terjun ke dalam air serta memakai pakaian renang yang bersesuaian demi keselesaan dan juga keselamatan sepanjang beriadah. Dan keselamatan ini bukan sahaja tanggungjawab individu, malah merupakan tanggungjawab bersama. Jadilah pengunjung kawasan pantai dan laut yang berhemah demi memastikan setiap kunjungan kekal selamat, ceria dan juga bermakna. Okey, kita nak terus dengar lagu-lagu evergreen, lagu-lagu yang menyentuh, mengimbau kembali memori. Dan ini lagu dari Spin dengan Hadirlah Mustika. Terus layan Nasional FM, sentiasa di hati.

sebuah persembahan dari Lah Ahmad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Membawa kita ke pukul 5.34 minit pagi ketika ini. Hari ini 31 Mei 2026, hari Ahad, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijri. Dan untuk seketika sebagai panduan kepada Muslimin dan juga Muslimat, disampaikan waktu sembahyang fardu subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia hari ini 31 Mei 2026 Masihi, bersamaan dengan 14 Zulhijjah 1447 Hijrah. Okey, dan telah masuknya waktu solat fardu subuh di Kota Kinabalu Sabah ialah pada pukul 4.46 minit pagi. Di wilayah Persekutuan Labuan 4.50 minit pagi. Di Kuching Sarawak pada 5.18 minit pagi. Dan akan masuk waktu solat fardu subuh bagi kawasan wilayah Persekutuan Kuala Lumpur ialah pada pukul 5.49 minit pagi. Di Kuala Terengganu 5.39 minit pagi. Di Kuantan Pahang 5.44. Di Kota Baru Kelantan 5.42. Di Johor Baru 5.43. Di Bandaraya Melaka 5.49. Di Seremban 5.49, di Shah Alam 5.49, di Ipoh Perak 5.49, di Georgetown 5.50, di Alostar 5.48 dan di Gangar Perlis pada 5.47 minit pagi. Jadi kepada seluruh Muslimin dan Muslimat, selamat menunaikan solat fardu subuh.

0: mengeda, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar pada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
1: Dirgahayu Tuanku, merafak sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim, sempena sambutan ulang tahun Hari Keputeraan Rasmi ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Tuanku pada 1 Jun 2026 bersamaan 15 Zulhijjah 1447 Hijrah. Sembah takzim daripada kami di RTM.
2: Ikuti lebih 500 episod program siaran TV RTM di mana sahaja dengan RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click sekarang. Tonton secara langsung semua saluran RTM termasuk saluran baru. Berita RTM, sukan RTM dan TV6.

0: Aktiviti ekonomi terus diperkasa, jamin peluang pekerjaan. Laksana langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi. Usaha merancangkan aktiviti ekonomi kekal terus diberi perhatian bagi memelihara peluang pekerjaan rakyat ketika berdepan krisis bekalan global. Demikian menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir.
1: Sebab itu, fokus ketika ini bila untuk memastikan bekalan itu mencukupi, kita bukan setakat libat urus bersama dengan industri, kita juga mengadakan perbincangan dengan negara-negara lain untuk memastikan perkara itu terus ada kelangsungan.
0: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Dalam usaha yang sama, Op Kesan 6.0 akan dilaksanakan bermula esok hingga 31 Ogos depan bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global yang memberi kesan kepada rantaian bekalan dan kos barangan di negara ini. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup memaklumkan pelaksanaan operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan daripada peningkatan kos, bahan mentah, operasi dan perniagaan untuk memperoleh keuntungan yang tidak munasabah. Antara sektor yang menjadi fokus, sektor petrokimia, pertanian, penternakan serta pengangkutan yang dikenal pasti mempunyai kesan langsung kepada pengguna. Bagi memastikan sumber kewangan negara dapat disalurkan semula sepenuhnya untuk kesejahteraan rakyat, langkah penjimatan lebih ketat dilaksanakan membabitkan perbelanjaan menteri dan kementerian. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menegaskan peruntukan bagi kementerian akan dipotong bagi perbelanjaan tidak perlu.
2: Peruntukan bagi semua kementerian harus dipotong. Tidak untuk pendidikan, tidak untuk kesihatan, tidak untuk infrastruktur asas termasuk disabang. Ini tidak dipotong. Tapi semua perbelanjaan-perbelanjaan lain, umpamanya lawatan ke luar negara, itu Menteri Persekutuan sendiri pun dibataskan. Melainkan lawatan yang wajib Asia atau BRICS atau APEC yang terpaksa dalam jadual.
0: Menurut Datuk Seri Anwar, hasil langkah rasionalisasi dan penjimatan yang dilaksanakan kerajaan sebelum ini berjaya menjimatkan kira-kira 15.5 bilion ringgit dalam tempoh 2 tahun. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan geran khas interim bagi Sabah dinaikkan kepada 1.5 bilion ringgit berbanding 600 juta ringgit, sementara menunggu kaedah pelaksanaan tuntutan 40% hasil negeri itu dimuktamadkan.

0: own argument, it is a policy that must be implemented, period. Now, sabar aja, bagaimana kaedah pelaksanaan? Sudahlah, bila bincang soal hak negeri, perjanjian persekutuan, itu tidak boleh kita pakai gunting satu dua kali selesai. Sudah kena faham, setiap keputusan yang saya buat, itu implikasinya langsung ke Sarawak dan negeri-negeri lain.
1: Dato' Sri Anwar berkata demikian ketika berucap merasmikan Pesta Keamatan Peringkat Negeri Sabah 2026 di Penampang. Dalam majlis sama, Perdana Menteri berkata Kerajaan Persekutuan menjangkakan peruntukan subsidi petrol, diesel dan gas petroleum cecair bagi Sabah meningkat kepada RM3 bilion tahun ini.
0: Untuk 2025, kerana harga itu agak relatif terjangkau tinggi, kita biaya RM1 bilion sepanjang 2025. Untuk 2026, untuk petrol, diesel dan LPG Sabah, itu akan mencecah RM3 bilion. Ini tidak dalam pengukuran kita kerana berlaku setelah serangan Israel dan Amerika ke atas Iran dan permasalahan di Selat Hormuz dan kos pengangkutan kapal dan insurans.
1: Tegas Dato' Sri Anwar, peningkatan kos subsidi membuktikan komitmen berterusan Kerajaan Persekutuan dalam memastikan harga bahan api kekal stabil dan mampu dinikmati rakyat. Dalam pada itu, pertumbuhan pembangunan dan sektor pelancongan di Sabah yang melepasi unjuran semasa mendorong Kerajaan Persekutuan mempercepatkan projek menaik taraf lapangan terbang antarabangsa Kota Kinabalu. Dato' Sri Anwar berkata, peningkatan ketara jumlah ketibaan pelancong ke Sabah memerlukan kemudahan sedia ada ditambah baik dan dipertingkatkan dengan segera bagi menampung permintaan semasa. Berita seterusnya. Buat kali kelima berturut-turut, Lembaga Tabung Haji TH menerima pengiktirafan tertinggi Anugerah Labaitum daripada Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi. Anugerah berprestij itu mengiktiraf kecemerlangan TH dalam mengurus kebajikan, keselamatan serta perjalanan ibadah Jemaah Haji Malaysia. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dato' Dr. Zulkifli Hassan berkata pengiktirafan berkenaan membuktikan Malaysia terus menjadi contoh dalam aspek pengurusan dan penyampaian perkhidmatan haji yang menyeluruh, sekaligus mengukuhkan kedudukan negara sebagai antara penanda aras pengurusan haji di peringkat antarabangsa. Sementara itu, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim mengucapkan tahniah kepada TH atas kejayaan meraih anugerah Labaitum tersebut. Menerusi hantaran di Facebook, beliau turut mengucapkan tahniah kepada Amal by Malaysia Airlines, Amal, yang menerima anugerah Misul Khitam sebagai penghargaan terhadap kecemerlangan syarikat itu dalam menguruskan prosedur ketibaan jemaah haji bagi musim ini. Operasi mencari dan menyelamat pendaki wanita Jaslinda Saludin, 49 tahun yang hilang di Gunung Batu Putih di Perak sejak 23 Mei menemukan petunjuk penting. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri, Datuk Sayani Saidun, hasil penelitian rakaman kamera pengawasan hidupan liar mendapati Jaslinda dirakam melintasi kamera tersebut. Namun tiada rakaman menunjukkan mangsa berpatah balik melalui laluan sama, sekaligus menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika. Malaysia mengutuk sekeras-kerasnya rancangan rejim Zionis Israel untuk merampas serta memperluaskan kawalannya ke atas 70% wilayah Gaza. Wisma Putra menerusi satu kenyataan menegaskan tindakan tersebut menyalahi undang-undang dan sama sekali tidak boleh diterima. Malaysia turut menyeru masyarakat antarabangsa dan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB agar menolak dan membantah rancangan rejim Zionis itu kerana ia hanya akan memburukkan lagi keadaan keselamatan serta keamanan yang sedia rabuh di rantau berkenaan. Luar negara, Israel terus memperhebat serangan udara dan artileri di selatan Lebanon. Tindakan agresif itu dilakukan sehari selepas rejim Zionis mengumumkan kemarahan lebih jauh ke dalam wilayah Lebanon, sekaligus membelakangi perjanjian gencatan senjata yang dimeterai April lepas. Agensi berita Lebanon melaporkan siri bedilan atau

Leri rejim turut menyasarkan kawasan berhampiran kota bersejarah Beaufort. Sementara itu, Perdana Menteri Lebanon Nawaf Saleh mengecam peningkatan operasi ketenteraan Israel ke kawasan selatan sambil menyifatkan langkah itu sebagai berbahaya, belum menegaskan tindakan agresif tersebut tidak akan menjamin keselamatan maupun kestabilan Israel. Susulan itu, beliau mendesak usaha politik dan diplomatik ditingkatkan untuk mencapai gencatan senjata yang sebenarnya. Sukan bola sepak Liga Juara Eropah, Paris Saint-Germain PSG muncul juara buat kali kedua berturut-turut selepas menewaskan Arsenal 4-3 menerusi penentuan sepakan penalti. Kemenangan itu sekaligus menyaksikan PSG menjadi kelab kedua yang berjaya mempertahankan trofi berprestij tersebut selepas Real Madrid. Bagi Arsenal, ia merupakan kekecewaan kali kedua di pentas akhir Liga Juara selepas kali pertama tumpas kepada Barcelona pada 2006. Sementara itu, Liverpool secara rasmi memecat pengurusnya Arne Slot susulan kegagalan mempertahankan kejuaraan Liga Perdana Inggeris. Menurut kenyataan kelab, keputusan drastik itu diambil demi membawa perubahan kepada pasukan. Pemecatan jurulatih berusia 47 tahun itu disifatkan sesuatu yang mengejutkan selepas beliau dijulang sebagai wira musim lepas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Aktiviti ekonomi terus diperkasa jamin peluang pekerjaan. Langkah-langkah penjimatan ketat, dana dikembalikan kepada rakyat. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: 31 Mei 2008, permulaan Sukma ke-12 di Terengganu. Pada hari ini dalam tahun 2008, Sukan Malaysia, Sukma ke-12 dimulakan di Terengganu. Sukma ke-12 yang berlangsung pada 31 Mei hingga 9 Jun 2008 di Terengganu telah melakar sejarah tersendiri sebagai penganjuran sukan terbesar yang pernah dikendalikan oleh negeri tersebut. Berteraskan tema Sukan Penjana Perpaduan, Temasya Sukan ini memperlihatkan transformasi infrastruktur sukan yang signifikan di Pantai Timur melalui pembinaan Kompleks Sukan Negeri Terengganu. Stadium Sultan Mizan Zainal Abidin muncul sebagai mercu tanda ikonik dengan seni bina moden, manakala Stadium Tertutup Gong Badak menjadi lokasi utama bagi acara gimnastik. Terengganu menamatkan saingan dengan pencapaian cemerlang selepas dinobatkan sebagai juara keseluruhan dengan kutipan 61 pingat emas, 39 perak dan 47 gangsa.
1: Kembali bersama Perak FM untuk koma aja. Terus setia bersama

Perak FM. Daripada saya, Siti Nurhaliza, untuk pendengar setia Perak FM, untuk koma aja. Radio Malaysia, Perak FM, untuk koma.

0: kamu aja.
1: Warta Perak 8 pagi.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Nur Ain Abu Bakar dalam Warta Perak 8 pagi. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN akan melaksanakan Op Kesan 6.0 bermula 1 Jun hingga 31 Ogos ini bagi membendung aktiviti pencatutan susulan krisis bekalan global. KPDN dalam kenyataan berkata, operasi itu bertujuan memastikan peniaga tidak mengambil kesempatan menaikkan harga secara tidak munasabah berikutan peningkatan kos bahan mentah dan operasi. Operasi berkenaan akan melibatkan pemantauan menyeluruh, merangkumi semua rantaian bekalan termasuk pengilang, pengedar, pemborong dan peruncit di seluruh negara. Pegawai penguatkuasa juga akan mengeluarkan notis pengesahan maklumat barangan dan tindakan boleh diambil di bawah Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatutan 2011 jika berlaku kesalahan. Kamera pengawasan hidupan liar mengesan petunjuk baru dalam operasi mencari dan menyelamat pendaki hilang Jaslinda Salidun di Gunung Batu Putih. Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Perak, Datuk Sayani Saidun berkata, mangsa dikesan melalui rakaman pada pukul 11.22 pagi 24 Mei lalu dan tidak menunjukkan sebarang laluan berpatah balik. Menurut beliau, penemuan itu menguatkan petunjuk bahawa mangsa meneruskan perjalanan ke arah kem Sukanika selain disokong penemuan jejak dan botol air sebelum ini. Beliau berkata rakaman kamera kedua pula tidak menunjukkan kehadiran mangsa atau pasukan penyelamat di laluan menuju Gunung Batu Bujang. Karnival Belia Madani dan Sukan Belia Subbel Padang Rengas yang berlangsung dari 29 hingga 1 Jun dijangka menarik antara 8,000 hingga 10,000 pengunjung. Setiausaha politik kepada Menteri Kewangan Muhammad Kamil Abdul Munim berkata, program itu menghimpunkan belia luar bandar bagi memberi pendedahan mengenai pelbagai inisiatif kerajaan. Menurut beliau, pelbagai agensi termasuk Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia, Jabatan Pendaftaran Negara dan Jabatan Belia dan Sukan Negara turut terlibat dalam program berkenaan. Katanya karnival itu juga menjadi platform menggalakkan penglibatan sosial serta mengukuhkan perpaduan dalam kalangan belia. Sekian Warta Perak 8 pagi. Assalamualaikum dan salam hormat.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
3: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
4: Maklumat sahih, media dipercayai.
5: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Sedia bersama Komaja.